0: era baye sare yanga ganya tito bina bom point 10 na bishana ma yene fm mai selega jo era na gere nga ganya na mayena ka jina no steven wole saringe era ro kunya selega lidine bona ke o ro na ke o ra shegi ne do ya se paro la saka lenke wan tana ke ya shuro ro lon te ke ile ke je ka e be ringe na ko mo gomo ra sho lole lo asaka lina ke wan jara shulo ko to wuri na ke to lo monoro ko nya wuri mine sai ra shiki na ramar na ko bara bara ni davis churcher re tene bosi ole lo ru e lo ko to ron te ke ni bale ajo njere ke bona ke ai ta bai lo ni ngo ka to kol o e mona ke le lo asaka wuri na ke ni ngo na ke mo horo ngo ro se bara le lo asaka to kol tene bona si en kamboni na na bisho na ke jambo jete tene bona si o ro na le o dua na ke era mardana ko onte ke ika ashu Kenya Airports Authority etene bona si ole gaitu na ko dwa sepata ole lo asak yelo jola na Kenya Civil Aviation Authority ati etromo gomo na bari ngolo ngi mapele ero le mona ilo minister ya jongere akibona ka tokonya ilo ningo ni daba ngule baba kuna yewu ne ka tokol etero na poro le lonkali sinare otomon wimite tolo mona ro konya na Kenya bali na ko longo nyunyenye ilo be nyamburu ba o me kenyo en jire na gatum nyol dungoti lo ro bi ni tiaro na ke bayen ko ko ni to do ngana fo ru higi den tim na ga ma o e bangro na ka ur sire ka dina ko raisul amul to e jo ke shom ga na ga ri no ga to kol etina ramar re ne shom ga na ka sire na ko lo se ka la ro ngana le mi sha ga no ga to kol e gol ko to kol be bona ga itinge na ga imba na e pere na kol ningu na bor ro nya e ko ga fane to ngol na lu soite e tena bona ke o re kitari no shomul o tena ko mo gomo a sho ila re to na ke lo re kitari nya na se se e bole na ke o re ministeri ne bona ke ko ga fane nje ke nyona ga ga bin krosh na bae ho do ne gol na ra mar le ngara ke na ga ba a bana imi to ngol na ba na lu soite ya bona kula munne ipuruna ngule ho ministeri sholoti lorais professor kitre indike nina na barbo ko na gato ni katokol ay no senki gone na bae be tumina ko ningo na ko de katokol be tinge na ko mo gomo lole lo are toko lor kitarini na wala ningo ni to lo monake ele graga suja tana ke puna kai tinge mo ele lo to ri ngoro se paro kitarini ne bona si ore ministeri na liberty show ne bona ole lo o serikali dialo european naisha a sholdi ngole nye ore kiyele nyosha na gane bona ka to kunyaka to kolla tomba na ke olelo ari yana le beauty show ka shokunye sa woni ka shokolo monte ngutun ka jiran steven wele saringe
1: lelo lo monto ndo robu tamayen fm Mayen FM enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana rongolo ngina bishana e wiki
2: mayan
1: nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo mayan tor shirt pogen
2: mayan FM itnabo 1.9 bishana e wangan olosho

0: Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kita baikitia emurua onkorgori
1: aitong
0: mararienda
1: loita
0: olturoto
1: topoti
0: mbenek dabashi
1: isauri
0: entergeti
1: nkiwanchani
0: kumpa
1: maili 46
0: denebo omerweshi
2: Mayan FM
1: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringa yuti ato Mayan FM
0: itum isingolotino onkorogi olomon na ingwa seu na lulunga
1: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
2: ewangan olosho
3: ese bagata ko linyawangan na olosho nalde kaniti kita mari onor sauni entade kenya kigranga mara totlo muro to 40 to 40 choyo gora choti lemuro no kainyo na lotu dogo yate muro pok na banini titanga kenya no longi dura to shoku yoga na sim safari komo etel lelo gele gele sms na rawa ki yote 0785929283 na ni jidi ngoto na jina whatsapp joyo gora choti lemuro
4: Oratioti lemurua
5: ya ngoma mama wa sere lorongusa agere ro ngrai sere gwane langa nja masi ande ngire heni anda soga nanga ya nya ida yongo ro ngere na mali agere na ire nyalo la ngane jina gara amore ne ngorna agere obi ngola ge yoduo e gro bi rogol ni gara shanga ya na he amujele ne ngor jula ro fa ngarambo age koi yo to fa na na ya na gro bioleng amore ne murua ge ro waju ni ba dengan garambor age yo rasa yanda ma na ido la jena na ranen tan age ni se ligra ngai da bog na mere ni mitama ire ni ele le ro binele le gelo ru asha ay ko nari da ni ja ita yang ko bandu kul meri anya male ga na ra ga ga ni ko ngara su gu lini e na mai ra su gu lini ro gol ni gore sidan ra na se yo ndo ga ga ni ra ma ga nori na ga ra mara ri ido na ro ya je yo min ja uzi igin tanga ya na she ro gol na sho na yo ga na ga ni sidan Enero sida yango bando ko naido na ga ina na ga na bi le biashara. Tenno mara biashara ko do gai. Na ga dia ga yesu mara kullin. Ammo ilu ga re do ndo ga di. Ilu la sima do ndo be yo sha ga na ri. Ammo re ne war na ga ya yamba gi. Na ga mi ra ga yamba gi mi asala sin mi ashirin. Ay ko na ri ni ja. Na ra yang kurma na rembo yai. Ana ngire kurma ga ya na ngilo yi me diarwa. Na mi ri mi ararwa mi sin. Na ga ye ay ko na ri ni ja. Ngeja nara ge yoyor salar ila baba ge nyena asio ge nage ya nala lelo na mere nene ore ngire gara rai na gara na adu na miri ngire ara ya ge ye wana guni kenge kwambe na ge miri ge miri ya ge ye na adu miya ke nyunda bura ge sene nya na ga ye ge ya ngara rai na ga ya ge sene bilawo ni nembe miya misin ay ko na ri na ni ya do li ya ge ro uga to ko amore ra na miri miya na ga ri ya ge ore na miri miya misin ni na ngi kwambe Aye ni daga yo langa ya mahei amere lo na yo langa yi ke gara ge yo na du ange lo sana nyana na guri lo dir ni ni daga ya na ya amni na ga na mar rayo elle la bara ni da na na ro gri na ir de mage na ir de mage na na ri na ir de ngelo so goni na du age yo lo ndari a de ya nga elo le bai bai na du age la la gere ne elle wori ra go le ni jig na le ba shabar ro so goni le ju moru lo so yi ke giro lo la ra la la nda ga ha ni na na ra de yi ne no ngor ndari jo ge mo ya yo mo yandari ta ya ga ngor rogol me ra na mali do ni se dana ga yana na ma jin dari lo ni la dari ne se dana ni ko ra ngor rogol ai bo ru ro ya na ka ga ma yolo yo ga ma ga do ngor ba mo de ni kre ya ro na ga ni nyara na na ro ndi ka ga me re ri ko ndo ni na ga yela ra na ngo jira me re ri lo ro la ga yen ro na na ri ngo ba mo ga lo ro hin ne ne ngo ngo na ko mi ro ri ka ga do la ga ya jo e ga na e re na ga ni nyen do ri ma yela mo ga ra bor ko so la ore na ngo do la ga ga ye ba ya na do na nga sai ya jinga ngok ni gaba yo ni na ra ro ngol dire nya na wona na de nya mali do ni kida yo ngok ndo gol meri nya mali ro sabu ma ndele no ni rara do la jare gara ne ndal na do la ri go e ha mera na bi do ga ja ro gan de ho na gi rara ni re nga rara gan de ya na ba ne ne di ya na ba ja la re 2022 e ro na ga ara ri na do na ra mara ri e wo ro ra do go ya wo ri ra en kolong e ba ya jumapili anga e ma jumapili anga ya lo ya raba ya kanisa la ya gere ne na rabologi ne boliro ya ba agi ya kanisa ne bolis ngoleri oro ranya na do gwa ya maji naji na do ebenesa waya ni do la ge ya do ne ne do na ga sene jalo lo ngana na do ai rama na ba wili ne ge ro ngana ne do lo mogoi ya ra sin ne osoi e ge na ba bo na je jo yo en do yo amo de ne ge mo ne ge do ge ro sanda wona na do ne ge yo lo ra yo ge ro ga ya na he ne ge do lo la na ye ga do la ri go ni lo na ga ya mo re dan tu na ngol le o ne do elle e ga go ro ye ndo en gi ba amare do ngol ga ngol la di men du ga na na le na ja ga na ya do na la ye no am ge de na ra na ja ada ni dari yo langa ya mahi ega mage la la ramana namba ulina dari yo gura mage yi hona ri neja ale kekera mage yo a gre ngo igur na ra ga mala la segra amore ne ngo ri ne

0: Maya Ian FM.
1: Entai serelelero tiatua Maya na po kiolong ewiki sana udo endama ibwerere chief letabo ole kuipa. Kwa lelelero kilimu niki magine na naibirta elelero oloshulema elelero Maya niki jingur kuroto lelelero.
2: Yeah, we're ready to mingle
3: until
2: Mali.
4: Wow.
3: Bro, mwambie kitu.
5: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
6: Nikiwa yeye ni pem.
3: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
4: Shida ilitokea wapi?
3: Tena kanyo sasa? Cha ya bona.
4: Bona.
1: Ni dua ya kuliende lide. Amo.
6: Das tu ni konstant.
5: Okay, ke poni nami.
3: Kaiba ginoreli dia.
2: Ndio bwana.
1: Nena serikali elele.